Cvijeće će položiti udruženje 12 beba, 5. Kozarska laka pješadijska brigada, 27. motorizovana brigada, udruženje 1. bataljon vojne policije 1. krajiškog korpusa, udruženje Srba protjeranih iz zapadne Slavonije, udruženje boraca 43. predorska motorizovana brigada, 6. Sanska Crni Đorđe, udruženje 65. zaštitni motorizovani puk glavnog štaba Vojske Republike Srpske, 16. krajiška motorizovana brigada, 1. gardijska motorizovana brigada, udruženje veterana odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, udruženje veterana Vojske Republike Srpske 1. čete vojne policije OG Doboj.

Evropska unija je riješila da zabrani mini šampone po hotelskim kupatilima. Još samo da zabrane i one mini doručke i Bog da vas vidi. A Slovenija i Sjeverna Makedonija su u strahu da se ne zabrane i mini zemlje.